0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja, rečeno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju da izbjegavate putovanje u najtoplijem dijelu dana i pravite češće pauze u vožnji ukoliko danas putujete. U protekla 24 sata prema izvještaju Automoto Saveza na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teže, a 4 osobe lakše povrede. Informativni centar Automoto Saveza je 19807. Ako danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima, lokalno, kratkotrajno, kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni Celzijusa.

8:31, još jedan pozdrav iz studija Radija Crnogorske prijestolnice. Vrijeme da čujete najnovije informacije sa crnogorskih portala. Hljeb skuplji za 5 centi. Osnovna vrsta bijelog hljeba od 500 grama poskupit će za 5 centi sredinom jula, odnosno maloprodajna cijena bit će povećana sa 85 na 90 centi, što će biti rast za 5,8%, saznaju vijesti u pekarskoj i trgovačkoj djelatnosti. Hljeb je posljednji put poskupio u junu prošle godine sa 80 na 85 centi, a prije toga cijena je bila povećana u aprilu 2022. na 80 centi. Odnosno, za 4 godine osnovna vrsta hljeba poskupila je za ukupno 10 centi. Uhapšen Bjelopoljac, osumnjičen da je taksisti prijetio nožem i ukrao mu pare. Operativno interesantno lice, MM, 24 godine iz Bijelog Polja, višestruki povratnik u izvršenju krivičnih dijela, uhapšen je zbog sumnje da je juče uz prijetnju nožem od taksiste ukrao pare, saopšteno je danas iz uprave policije. U Tivtu danas počinje Made in New York Jazz Festival. Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće do 28. juna u Tivtu, Podgorici i na Cetinju. Organizatori najavljuju da je sve spremno za svjetski spektakl 11. izdanja festivala, jednog od najznačajnijih međunarodnih muzičkih festivala u Crnoj Gori i regionalne platforme savremenog jazz izraza. Protiv Kadića novi disciplinski postupak, utvrđeno da su mu mimo propisa odobrenja za dodatni rad potpisivali i pomoćnici. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje pokrenuo je novi disciplinski postupak protiv već suspendovanog direktora Vuka Kadića, jer je tvrde suprotno propisima donijeta odluka kojom mu je omogućeno da dopunski radi kao radiolog u privatnoj klinici. Ivanović u Briselu, Vučić bio dvijesti napravio još jednog trovača medijskog prostora buduće članice Evropske unije. Sagovornici Željka Ivanovića iz Evropskog parlamenta i Evropske komisije poručili su juče da su slobodni mediji, profesionalno izvještavanje i medijski pluralizam temeljne evropske vrijednosti, najavljujući da će ozbiljno razmotriti mogućnost da se evropske institucije uključe u zaštitu nezavisnih medija u Crnoj Gori, saopštio je jedan od osnivača vijesti. Ivanović je tokom posjete Briselu i Luksemburgu upozorio sagovornike da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko posrednika u BC Partnersu i Alpak fondu pokušava da preuzme kontrolu nad vijestima i tako ugrozi medijski pluralizam, nezavisno novinarstvo i evropski put Crne Gore. On se juče sastao sa Marijanom Šarecom, članom Evropskog parlamenta i izvjestiocem za Crnu Goru, kome je odao priznanje za sve što je kao član Evropskog parlamenta i izvjestilac uradio u podršci zemlji u njenoj težnji da postane prva sljedeća članica Evropske unije. Pluralizam medijske scene i nezavisnost uređivačkih timova i novinara jedan su od temelja pridruživanja i kasnijeg članstva u Evropsku uniju, naglasio je poslanik Šarec. U tom kontekstu Ivanović je predočio sagovorniku da srpski predsjednik Vučić već deceniju i po brutalno kontroliše medijsku scenu u Srbiji, ali paralelno razvija mrežu svojih medijskih batina i u Crnoj Gori. U ekipi švercera i policajac Šekularac, nova akcija SDT-a i SPO-a protiv krijumčara cigareta. Službenik uprave policije Nikola Šekularac i njegov bivši kolega Vuk Milić uhapšeni su u jučerašnjoj akciji specijalnog policijskog odjeljenja i specijalnog državnog tužilaštva. Šekularcu i Miliću na teret se stavlja da su članovi kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem cigareta. Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšeni su i Slavko Janković i Perica Radnić, kojima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Hapšenja su, podsjetimo, izvedena u Podgorici, Cetinju i Tivtu. Više o tome možete naći gotovo na svim crnogorskim portalima.
8:36, to su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Čitajte portal Cetinjski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestonice. Da kažemo i to da je trenutna temperatura u našem gradu 22 stepena Celzijusa. Ono što možete slušati u nastavku programa jeste naravno prvenstveno puno dobre muzike i gradske vijesti od 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta, to je u našem fokusu, dakle aktualnosti iz grada, a naravno tu je puno drugih zanimljivih i korisnih informacija za vas. Ukoliko ne izlazite, budite sa nama, budite na frekvenciji 94,5.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Ceremonija povodom početka pripremnih radova na drugoj dionici autoputa Bar Boljare Mataševo-Andrijevica održat će se danas u Mataševu. Događaj koji počinju 18 sati označava početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori i okupit će predstavnike vlade, institucije, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mataševo-Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Službenik uprave policije Nikola Šekularac i njegov bivši kolega Vuk Milić uhapšeni su u jučerašnjoj akciji specijalnog policijskog odjeljenja i specijalnog državnog tužilaštva. Šekularcu i Miliću na teret se stavlja da su članovi kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem cigareta. Po nalogu specijalnog tužilaštva uhapšeni su i Slavko Janković i Perica Radnić, kojima se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Hapšenja su izvedena u Podgorici, Cetinju i Tivtu, to je drugi put, odnosno drugi predmet specijalnog državnog tužilaštva, koji je u proteklih 7 dana otvoren zbog šverca cigareta. Stotine ljudi u Venecueli ostale su zarobljene pod ruševinama, više njih i dalje se vodi kao nestalo nakon što su 2 snažna zemljotresa u srijedu veče po lokalnom vremenu razorila područje u glavnom gradu Karakasu i njegovoj okolini, usmrtivši stotine ljudi, oštetivši zgrade i ostavivši hiljade bez doma, prenosi danas agencija Reuters. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo, u drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima lokalno kratkotrajno kiše ili pljusak i grmljavina. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni Celzijusa, a trenutna temperatura na Cetinju iznosi blizu 26 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

policija ranjena. Vijenac su položili gradonačelnik Pristanice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednik Skupštine Pristanice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. Pravilović. U istorijskom pamćenju

U istorijskom pamćenju svakog naroda postoje događaji po kojima se on prepoznaje i mjeri, spremnost da u trenucima kada je njegovo dostojanstvo i pravo na sopstveni glas dovedeno u pitanje, odluči da govori otvoreno. Za Crnu Goru

Art Info. Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Art Info. Donosimo vam vijesti svijeta kulture. Festival Made in New York Jazz počinje danas i trajaće

0: servisne informacije.
1: Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja, rečeno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Savjetuju da izbjegavate putovanje u najtoplijem dijelu dana i pravite češće pauze u vožnji ukoliko danas putujete. Informativni centar Automoto Saveza je 19807. Ako danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i veoma toplo. U drugom dijelu dana umjeren razvoj oblačnosti, a prvenstveno u planinskim oblastima, lokalno, kratkotrajno, kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, a najviša dnevna temperatura vazduha danas od 25 do 38 stepeni Celzijusa.
0: Servisne informacije.

Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom. Obilježena 90. godišnjica belvederskih demonstracija. Polaganjem vijenca na spomen ploču na Belvederu obilježena je godišnjica stradanja na belvederskim demonstracijama 1936. godine, kada je život izgubilo 6 učesnika protesta, a preko 15 ih je ranjeno. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, predsjednica skupštine prijestolnice Milena Vujović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. U istorijskom pamćenju svakog naroda postoje događaj po kojima se on prepozna i mjeri. Spremnost da u trenucima kada je njegovo dostojanstvo i pravo na sopstveni glas dovedeno u pitanje, odluči na otpor otporom. Za Crnu Goru to su upravo belvederske demonstracije, kazao je gradonačelnik Đurašković. Kako je dodao, danas je 90. godišnjica belvederskih demonstracija i ona iznova potvrđuje da Crna Gora ima čime da se ponosi i da ima koga da pamti. Predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović rekao je da belvederske demonstracije nisu bile običan protest, predstavljale su snažan izraz nacionalnog i građanskog otpora u vremenu kada su se odlučivala pitanja položaja Crne Gore i identiteta njenog naroda. CT skener trenutno van funkcije, iz opšte bolnice Danilo I objasnili razloge. Nakon što su se redakciji radiotelevizije Cetinje obratili građani prijestolnice sa pitanjem zašto CT skener u opštoj bolnici Danilo I nije u funkciji, od nadležnih u toj zdravstvenoj ustanovi zatražili smo informacije o tome koji su razlozi zastoja i kada se očekuje nastavak rada aparata. Iz bolnice su ukazali da CT aparat nije u funkciji od 3. juna tekuće godine zbog servisiranja. Kako navode, jedan dio servisa je završen, dok je drugi još uvijek u toku i odnosi se na ažuriranje softvera. Na pitanje kada će biti ponovo u funkciji, iz ove zdravstvene ustanove su kazali da tačan podatak o tome ne mogu dati, jer servisera za ovaj aparat nema na području Crne Gore, već moraju doći iz Bosne i Hercegovine. Prema informacijama koje su dobili od servisa, očekuju da će aparat uskoro ponovo biti u funkciji. Pacijenti se zbog nemogućnosti obavljanja CT pregleda upućuju u klinički centar Crne Gore. Iz bolnice dodaju da nemaju saznanja o trenutnom broju pacijenata koji čekaju na pregled, a koji se zbog ove situacije javljaju izabranim doktorima u Cetinskom domu zdravlja. Ana Lasović zaduži opremu Lovćena. Novo pojačanje Lovćena za narednu sezonu je 22-godišnji Ane Lasović. Lasović u redove najstarijeg crnogorskog fudbalskog kolektiva stiže iz ekipe Balkan Eagles, gdje je proveo minulu polusezonu. Mladi napadač karijeru je počeo u Dečiću, za čiji seniorski sastav je upisao 24 nastupa u Meridian Bet prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi u sezoni 2024-25, postigavši 2 gola. Potom je prije dolaska u Balkan Eaglese jednu polusezonu odigrao za Internacional. Asović je 6. pojačanje Lovćena za narednu sezonu. Podsjetimo, Cetinjani su prethodno angažovali Vuka Vujovića, Julijana Montenegra, Nevanju Petrovića, Matiju Pejovića i Luku Đorđevića. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Savjet za odbranu usvojen izvještaj o vojsci, potvrđeno učešće vojske Crne Gore na paradi u Francuskoj, piše portal radio televizije Crne Gore. Savjet za odbranu i bezbjednost usvojio je danas izvještaj o stanju vojsci Crne Gore, njenom učešću u međunarodnim misijama, kao i o vježbama i obuci u inostranstvu za 2025. godinu. Doni odluke o postavljanjima, razrješenjima i unapređenjima oficira i oficirki, te odlučio da pripadnici vojske Crne Gore učestvuju na vojnoj paradi povodom Dana Republike Francuske 14. jula u Parizu. Na sjednici je članovima savjeta predstavljena izrada nove strategije nacionalne bezbjednosti. Na današnjoj sjednici razmotreni su i usvojeni predlozi odluka o postavljanju, razrješenju, unapređenju oficira i oficirki Crne Gore. Savjet je razmotrio i prihvatio izvještaj o upotrebi jedinica, odnosno pripadnika.